0: Vi mae cap ydych chi'n gwrdd elb anis ydych chi'n.
1: O, se, se, fi ddys mi'n ymwneud â'r anis.
0: Mae cap ydych chi'n
1: gwrdd anis ydych chi'n.
0: Elb anis.
1: Se.
2: Cap ydych chi'n gwrdd elb anis ydych chi'n.
1: Nis, dyt i'r un se o ffordd gleach yn ysgrifft hedwn leir, yn deflau clia. O, iasŵn, siad dyt i'r ele, siad siad dyt i'r na reidl ym mwychriach nhw, tam wedi'n siar. Ysbeisl ym gyhoeddi hi yn ffocl bali ydy'r jasŵn. Bali, yn ffocl bali mar a thag yn ymara y chilin as mw fewyd nhw as dy fewyd, nhw dyna fe as y fewyd efe bali. Ta barw lag ym ydy'r jasŵn gyda'n sesiwn y wad siar, agos gymich baint ag y wocol le ffoi y dorycht. Agos y reagrin dyn terma ecstasy, Castilish no Spanish, yn chymwa y fich ar gynnu oed i hemas ffyr agos iad y swanrwcht agos y tort woha. Bali. Wyt sy'n ffocl bali hy no imi hy na chai eitha gyrst i chiosi fi gynna mara o holl galwyn sy'n ciel chan y mara. Ta sy'n bali, sy'n ta sy'n bali hy sy'n fewyd no bine na wuli wuli carta am ychwyr.
0: Sy'n no, yn mis gybeidio sy'n fewyd leol.
1: Ach bali lat, imi hy ta gyrst na chai, imi lat, bali lat.
0: Tam basta sy'n bali hy.
1: Ta sy'n bali sy'n bali.
0: Da. Ta sé an chola meg Amerika. Ní sé chó... Fekir am nachol sé chó kachin ta sé reine chára bych igaz ta sé gosárigi. Fekir gosárigi smú ta sé.
1: Ja. Sala diag me hugo cailí mar ta sangul bali he ele agi se hún el volum chiel sin le bali no bali he was agi se.
3: Níl. Sien fokul bali ta anas toho. Ta kupla kiele bali he. Ja. Ta fokul bali gunt se sin Bæla hóður rátt koma hóður
1: Það
3: ég sjú nú hóður
1: Það, hvað það bæla við íjörst mér þér Það bæla við hóður
3: Níl bæla við íjörst
1: Það
3: Kílinn bæla í koma Það kíl glíhúle sín Sem kílinn sé við krinn
1: Málar sér fæðna kíli Málar sér umlanda kíli
3: Kílinn sé við djanta gertast Svo þess fokul sján gama hinn bæl Níl sé vrí hér akkan písið
1: Sá, tjók með hugað sér bála í línu, sáhann fokkult að gæst ég dónal bali bíja og ég fæða nýlan takt sinn bali við fáta kýn sér rakti ég. Agus það við rýð sinn marvíla línu, refrinja kýn sér nátt og búið kúpla blíðan á hinn. Svo, áttat lí efe bali, nú njá vali náttar áttar eir. Agus hann hýla tágan að mara fyrir húnna við skattarál sem margjar með nú. Sifil vega verður henni kýnt að sér sinn bali, bali hér nú ymmi hér agus hann hýla þá antikina bali hér eða vefur nú bali hér eða hýl. Nýst ekki mæt gudi um tja?
0: Bali hann mýn og úl sér rátinn hann hýla þetta lega bali rúðu vali úr stegt og kalki vali og nú rúðu við vali og þess tjinn bali leit hann maður kýnna hann hann bali leit þess náttjön og bali leit
1: Sjössinn tólæt gaxi vil tólæt það hippi gus það vennið hér marðir myndir harka gíni og gus ymmi
0: Stóhi gæt bílæt það gæstu
3: bæt Sjössinn
1: er
0: bæn, sjössinn er bæn Ní hýmna njær sjössinn er sjössinn Má ég dyrhæle, dyrhæle dynni bæli lét Nýfæ hæ kýmlu og mæl okkur það eða, kynni okkur Ach, stóhi gæt bílæt hýl að við lesa
3: bæl
1: Sjössinn er hóssu sjössinn Vi með góðað að lögari þigus vi myndir Can fá búl tíð skapi hér fóð það vóhir nára það kýnt. Mar hvað er í bælu hann að sveri vintu, bintu galán fyrir hann einn. Bintu bælu fyrir og bælu rá það kýnt að hýbe. Svo ný hjart að gala bælu og að sveri, ný ný hjart að prýr sinu sæt, nær vinstu gal fyrir hann einn.
0: Skaðu gulæk, nær hann fyrir bæli hér gorúð.
1: Sjá, sinna nýr sinn kjána vil með það hægge, en nún hægge í líni var að húnir.
2: Bæli hættu róð og njumur góðbáðstu við hefðu alveg hvað hann lagað við fá bæli hættu Ach við fá bæli hættu gynni hún ma þess að gynni þrjá góði ekki nörst agus bæli hættu ferga við hörst agus ferga við anna gænit hrý næ við fá bæli hættu gynni agus fá hún dýlt í sörst Ach,
1: ni berlach a sebe, ni ha.
2: Ni dóna mai, mar vi sé gis
1: a bíðinni gíði fyrir
2: berlach. Ach, tsan balú lét, bí balú lét. Agus í fokkola leginni bí psjúku lét.
1: Ja.
2: Psjúku lét, agus chula ben a dúrt, I'll be picking with me now.
1: Picking with me now. Mér vísík mér. Tá sjansk úsja búni hér í gærk við psjúku lét. Ni vid no ni sen.
2: Vad ni har gjort att ni nu bara gästigom.
1: Ja, nej.
0: Kollektor nu lärde jag henne så.
2: Kollektor nu lärde jag henne så.
1: Ta bara. Jag får känna på hjärtan jag har. Jag har mig tror nu kärter går så jag lägger skala det går skönt. Nu har finna nyn. Nu finna gynne. Finna nyn. Nu finna gynne.
2: Finna nyn.
1: Kamera lägger skala gynne nånga så nu kamera lägger skala. Cielar ha. Cielar
0: ha. Cielar. Nu finna nyn. Ja. Bali heter la kulchan er gele fresh ta sha bali hne ji no ta shi bali hne ji
1: wal rot ke an rist ma ba bali has a mawid in ji ne ya on fokol chin shifil we can bonus ta lesh ta fokol ta katient ta sha katient ta hart gant ta jani la galit no la blien ta bagen os mar ya raus ta shifil kin ta shin smal ma ta shal ja sa
2: bali shin ta ge mar ya
1: shifil ta ge sta kam se
2: lesh sha Mehebon, dear Mishna.
1: Mehebon.
2: Mehebon.
1: Yeah.
2: I'm going to call a dinar arm of artists and mehe fighting clear.
1: Agus W-H-I-T, I guess.
2: Oh, W-H-I-T and clear.
1: Cos fel ysyn roedd y fiad, Eileen, rhywun siacht yn ni o hyn, Vaid, chrysian la, Vaid ar...
2: Ah, shit. Yn
1: byn e'n V-O-I-D?
2: B F-R-I-G I-D
1: I-D-D-N-E Ach, ychydig o'n nul yn void yn fyrr lo hannig sy'n gwrw
2: Ni dol y mae, ni dol y mae achos e'n lo a faidrym Ni gyn ysfac Fiech ychydig ni ni Sa F-R-I-G I-D I-D-N-E Mae'r chwrs o'r lor o'ch teis fe'r cain Teis o'r so e'r agl yn o'r efe cartogon
1: Sa
2: Ach, fi
1: Yn ffwrt o'r mac o'r
2: Fi
0: Schiffel wie tut
1: Schiffel, ja.
0: Das Schiffel kennt ja schon. Es kostet wohl gut bin Regel gehört heute Fiddle Faddle Schiffel Schäffel. Fiddle Faddle.
1: Sie geben Hallo heute
0: sich aus Schäffel.
1: So hat er mir fast da Fiddle Faddle Schiffel Schäffel er machen ist in der Bacht. Schon das der für gewolle Schiffel darum sag war schon. Das weiß ich mein Kerstag.
3: Ein Fackel Schäffel da.
1: Ja, Schäffel. Safchu shuffle and shuffle sin ta gesta gat. Sha. Ja
3: tak perle
1: vet. Ta kosto lot de komo verle na hol. Ta komo verle. Ein kjo fin a karachi if kestin cho eg dasun. E gimpu fu yes te shal na grene. Han an taachar ar a bagus ar a gadaib rydarty. Agus iad a tasi ar horas. Na o gieskirach ta wel tan. Generation force and the galt has stolen here a bit. No, the new girl han farige. If I tell you in Belgium, he had to go across no other light. Tasha Emilon is an agnan and in a margera Neil German. Oh,
3: generation.
1: Going on with you one mata footogel. Margera even a lavi clear, but go down to Deshal of Dust of Tamilin. If I tell you in Belgium, Kins. Marumos.
0: Ach ni hewan gwyl se hir agus o ies agus o hwasto i arta sier fod o dawn
1: Ia
0: Is gosul
1: Ia
0: Yr brahan bainin se le Leis ar oef rhys di achter eist Isno hi agus le Leis yng Nghyrion agus ti yn y grein agus Rodi ma sy'n
3: Gair yn y grein
0: Fi bwyt hol y main yn sy'n cwpla blien o hyn agus
1: Main America
0: Main America agus Siad o fi wedi yn y cant le locht Glymodoriocht yn sy'n Agus o'r glymodoriocht Main arno
1: Sa
0: Ach Fwyr mwyd, rwy'n mynd rhaid yn fawr cain sy'n lwbos mae'r sy'n de, ach Chomalishin for mod leuren sin fwy fwy na glymodori agus leuri na an desg ato a fi inta pectiwr gan na glymodori fi an leo lechiad bleir an lwys agen tar sgeili ni bag a harla gori ni fi glymodori altas mersin di ach fi cwrsis an ar rwtsin fwy gael na in a grein agus leishin rian agus nordi isa lwg Chomalish gwylioor rwyd a yele da hi gydiorach gydiorach gydig yn draam ogan is persog i arhob ach Vi är rådde i Kevnan och vi menar jag att jag inte stjär för händer dem grossa marschen.
3: Det är
2: inte rätt. Ta makt jag har dem är slugiska dikt en läska. Lär nu var det. Vi ska se väl en spektur igen det är säkert.
1: Men det ska plamala hela nal högen.
2: Och sedan rådde i Bögelsson och ni kunde man ännu mer nu för...
1: Fyrkjön? Min gaj?
2: Nej, hedan får jag nu.
1: Ni ska ha Bögelsson?
2: Ni ska ha Bögelsson och nu...
3: Ni har.
1: Agus tertile ni när vi med jag och gillar inte sin tia shalaha för mamma har hon något bands na porte
2: kan. Oh no, yes,
3: I have. Det är så att du har någon kan.
2: Det är så att du
1: har. Agus så.
0: När det är när det är sin fresh när jag har jag har kollat noll.
3: Ja.
0: Vi ska snäna dig när vi med den gas. Det är det
1: det är så.
2: Oh.
0: Så vi har några folklor. Det är så.
1: Agus det är ni som den sin del när vi har Ali Kasri.
2: Che, ach deshulish han knata albinun lumar deshulak so lumar tohal.
3: Aha. Ta kestelin chenige na lan petik kert.
1: O she, rostersi ni lanu min tustisi ni lanu kavuchasna kharbenish.
3: Bir de onç er ne lan
1: chenige. Bir de o be.
3: San na lan.
1: O she, ta kestelin freshnige gardu kestini idirse. Dulce gmiha gora dushak kestini da kan kan tvi khig Martino Kane. The dushak kestini. Ne de khoshim hen gmiha shige gain nach vetet. Tu gem kredjun slide kho ni rig mega go nu sajja kho kain nach dushak kestini. Ta mass ni sara med de lägandenis masfier ga jason och slakam risk of fear är det ni lärna de sen och sen ni lärn sen ni lärn och hålla sig hen de sägs med emotioner in i ni ser sen kiga dig och det stäx sen ni lärn och smarschen ze kertagische gamma har det stäx gotorie nu hunel nu gaharin vår nu gobolen
3: stäx hon tagen
1: ba
3: hon den lärn Tinto stach erelan stach. Mit dir gel gel stacher talo. Tinto stacher bruch.
1: Ja.
0: Ich stehe in Elan.
1: Ja.
0: Hier ein Fekrum.
1: Gat fut sei dit.
2: Ich stick sin Elan deren
1: stach. Ich hab mir sin Elan tag
2: zu dieser Geschichte. Alles war doll stach on Elan. Don Elan.
1: Ja.
2: Ja. Tag Elan. Ach,
1: Sticks. Tantum special nach, weil ich komme aus Spanien, ich komme aus Rank, das D.O.N. nachher.
3: Ich nehme von hier, das
1: ist von der Jahre, von der Jahre mein.
2: Ach, es tolum da mich deine Mohede Barrage, das ist mir dich nackele Elan. Gerade ich stechen in Elan, das war damals. Jag går bak och sjunger nåt till. Kom, kunder stäck. Vi ska skilt. Det är inte så. Ska stäcka den lån.
3: Då är det också här nu så bant le. Aber dem här att brick. Så låna är det låg. Då är det då. Så kisten kan jag dyra helien är en låg. Så får jag mig inte med. Jag tar sig an. Så han du så kan.
0: Du ska inte ha att brick är det låg.
3: Ja, så nej det är. Jag tar sig dyra konsolation vad kan jag ta en chock. Man kan ikke nige gælde en sjæk, hvor det er sådan havre vugtet, når du bærer det. Vi gælde en ædre nye små, når det er
0: ædre
3: vugtet. Ædre
1: vugtet,
3: ikke? Ta nye små, den hos er det sådan
2: at være så. Ægge gælde en fæl loch.
3: Ta sig et fri loch.
2: Ægge gælde, da rækker den egen mags snav. Ægge rækker sig fæl nyske, fæl loch hen sig. Agus tri hwyd ag yn tre nis o stwyn am agos yn tan y mi'n tre sys o ni ag yn y nis ac yn bwng bryn byg o bwyn.
1: Os yw cant yr loch agos yr eifnich i agos yr fricet a mwnti gynnu gwni agos gychwyl o gynnu legwrf gur bríthir neabhaisteacha éire deire me achan ar bhín smuidig iascach deire me breach tá sé sin go mór sa gáin teine deire me breach sé sin go ratú iascach agus léon breach ní réidir